0: ajua erana oton tumano onu ha
1: eraben
0: me che di oton tumano o won kai no do oton tumen
1: amira na atiamade hai e mai a oton tuma bebre wa hai me si de hu ni awoka
0: ah adai na me si o se bugbo mu di ma ko ma ko kire me ana o me ko kwabana jumo ho na me shi ababa e wa bi a oton tuma me mpo kra de na me nim se bi a ofri nsuta enti e kire ya no no e beka kire me se da bi o na ofri tunsuom
1: jama oba kokokokro wa nana
0: ai ayonu a wo hunampa na nisan bisa
1: ono a oba hante ye no atemade fo nyina enim no
0: ei emma enu musade ewe die oba a wunim ni ba bibiara eda ba ko a wo hu no no wo petru ene na fadamfo prekope
1: na yensu e wanwa emema de se de amoya no no semu hu oba na na ma petru edu ne tie ni
2: Enio, enie, entuma papa, entuma efe, mediabo, obia metobi. Ago.
1: Ame, bremu, waya.
2: Yo, mate, mabamu. Oba ni okunu me mamu aha o
1: ya nyado ebo
0: we dia mo ho asempo na na ye ka mo dia ba be pie ye so wa hai
2: yo mate matina si die mo mra mehwe bi na me nko
1: eh na konya pawo ho ba ma so na wotna we dia sorry na me mau egwa foforo
0: Adua, sewa hu niye mekachire huo. Wediye, jine wani mehwem, ni jimi diye se ntuma papa pa, ewum.
1: Wediye, umwa, ntuma pa mkwa, na enye fensu, wediye misha, ebe fata mese. Ah, mirashe wei, enye fankasa, wediye medepam atadea.